Gde sve danas koristimo med? Med je dobar u svakodnevnoj upotrebi, ali i kod različitih problema. Koristi se kao melem za lečenje rana, čireva i opekotina. Kod različitih stomačnih problema, kašlja i prehlade, a koristi se i kao sredstvo za miran san. Mi imamo običaj da jutro započinjemo kašičicom meda, ali ga neki rado stavljaju i u čaj. Slušamo duet Tanasijević i Zvezdino kolo u izvođenju Ace Šišića.

2006. godine Boy George počeo da čisti njujorške ulice u okviru kazne od petodnevnog korisnog društvenog rada izrečene zbog vređanja policajca na dužnosti.

0: Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce važan je jer spaja Srbiju i Republiku Srpsku, a osim Užica i Zlatibora domaćin je i ove godine Višegrad. Šta je ove godine planirano, saznaćemo od načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Višegrada, Jovanke Knežević, koja je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro svima, svim slušalcima Radija Republike Srpske i Radija Beograda.
0: Da.
2: Pa veliko nam je zadovoljstvo što će Višegrad i ove godine po 15. put biti domaćin Dječjeg festivala folklora Licidersko srce. Manifestacija koja na najljepši način povezuje tradiciju, kulturu, muziku, igru, ali i ljudi iz različitih krajeva i zemalja. Pa za Višegrad ovaj festival ima poseban značaj. Naš grad je poznat po bogatoj kulturno-istorijskoj baštini, Andrićgradu, mostu Mehmed Paše Sokolovića i tradiciji koja njeguje su sve različitih kultura. To nije samo festival folklora, to je prilika da pokažemo gostoprimstvo Višegrada, da predstavimo našu tradiciju i da kroz pjesmu, igru i druženje povežemo različite narode i kulture.
0: Moramo da također pomenemo, Jovanka, da se ove godine Licidersko srce odvija pod sloganom Punoljetstvo srca, i to s razlogom.
2: Tako je, to je 18 godina postojanja manifestacije Licidersko srce. Nama je zaista izuzetna čast što smo mi jedni od organizatora. Prema programu u Višegradu će nastupiti 5 ansambala iz inostranstva. To su iz Gruzije, Rumunije, Njemačke, Francuske i Sjeverne Makedonije. Zatim jedan ansambl iz Srbije, iz Lapova, a posebno nam je drago što će festival okupiti učesnike iz Republike Srpske, to jeste naš domaćin će biti naše kulturno-umjetničko društvo Soko Head iz Višegrada i ansambl iz Rudog. Mislim da upravo ova raznolikost daje posebnu vrijednost cijeloj manifestaciji, jer ćemo imati priliku da na jednom mjestu vidimo različite folklorne tradicije, a istovremeno pokažemo ono što je naše i čuvamo našu tradiciju i kulturu.
1: Mi smo najvi rekli da ovo nešto što spaja Srbiju i Republiku Srpsku, rekli ste već, jedan ste od organizatora. Višegrad je domaćin u ponedjeljak. Šta će se sve dešavati u ponedjeljak u Višegradu?
2: Ovako, program je zamišljen, odnosno sadržaj programa je takav da će gosti, ali i naši sugrađani, osjetiti atmosferu festivala od samog dolaska. Planiran je prijem učesnika kod načelnika opštine Višegrad, gospodina Mladena Đurevića, nakon čega će slijediti svečani defile kroz grad. To je uvijek lijepa prilika da građani pozdrave učesnike, da se zajedno napravi jedna lijepa festivalska atmosfera i da cijeli grad živi sa festivalom. Centralni događaj bit će festivalski koncert na stadionu u Andrićgradu, gdje će svi ansambli predstaviti svoje programe. Očekujemo veliki broj učesnika, ali i veliki broj posjetilaca iz Višegrada, okolnih opština Republike Srpske i Srbije. Posebno nam je drago što će festival posjetiti i predstavnici Ministarstva za porodicu i demografiju Republike Srbije, što dodatno govori o značaju ove manifestacije i njenoj povezanosti sa njegovanjem tradicije porodice i zajedništva između naše dvije zemlje. Festival će biti značajno medijski propraćen, što će biti odlična prilika da se slika iz Višegrada, naše kulturno naselje i atmosfera ove događaje pošalju širom regiona.
0: Sigurno, i ovo je jedna lijepa manifestacija, jedna od najznačajnijih međunarodnih festivala dječjih u regionu, jer moramo, Jovanka, također da pomenemo da je ovaj festival do sada okupio više od 16.000 djece iz 45 država, i to jasno govori ovo o čemu vi sada također pominjete, da je to odlična promocija i Višegrada i naše kulturnog nasljeđa.
2: Tako je. Na taj način Licidersko srce nije samo događaj koji se dešava u našem gradu, već i svojevrsna promocija Višegrada kao kulturne i turističke destinacije. Nama je posebno važno da ovakve manifestacije ostave trag kod naših najmlađih. Djeca i mladi kroz folklor uče o svojoj tradiciji, ali istovremeno upoznaju druge narode i kulture. U tome i jeste jedna od najljepših poruka ovog festivala, da možemo biti radosti, a opet zajedno da čuvamo ono što je naše i da sa poštovanjem upoznajemo ono što pripada drugima.
1: Eto, i sjajno je i za kraj ovog razgovora, neka to bude poruka i za sve naše slušalce u Republici Srpskoj i Srbiji. Hvala mnogo za razgovor i želim vam da uživate sa svojim gostima u punoljetnom
2: Licidarskom
1: srcu.
2: Hvala i vama i dobrodošli u Višegrad.
0: Hvala puno. Evo, čuli smo šta nam je ispričala o Licidarskom srcu ovogodišnjem 18. po redu Jovanka Knežević, načelnica Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Višegrada. Sada je 7:40, još malo muzike slušamo pa ćemo čuti šta vam mi to još preporučujemo u naša četiri grada od kulturnih dešavanja.

7:44, slušate zajednički jutarnji program na 3, odnosno 4 vode, a mi nastavljamo dalje uz još zanimljivih priča i korisnih informacija. Ako već razmišljate kako da se provedete večeras ili planirate sadržaj za naredne dane, ostanite uz nas jer sledi pregled najzanimljivijih kulturnih

Kada smo pesmom i pričom bili u Nišu, nije nam daleko ni Vranje, grad poznat po muzici, pesmi i igri, sevdahu i meraku. Vranjska pesma bila je i ostala i dalje tiha, setna, mirna, osjećajna, natopljena, kako kažu Vranjanci, žalom za mladošću. Nosi i od zaborava čuva istinite događaje i ličnosti. Takva je i ova o poznatom vranjskom merakliji. Slušamo Branimira Stošića.

0: Eko.
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
1: PGP RTS vam predstavlja najlepše bisere muzičkog nasljeđa Kosova i Metohije u nezaboravnim interpretacijama Jordana Nikolića i Mare Đorđević. Kroz ediciju Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS. PGP RTS vam predstavlja nezaboravne glasove narodne muzike i tri antologijske izdanja sa pesmama koje traju. Zapisano u vremenu. Nedeljko Bilkić, Marinko Rokvić i Nedžad Salković. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

Našem dragom Mišku želimo sve najbolje na predstojećem takmičenju. A za one koji su se pitali kako nastaju ribarske mreže, donosimo vam priču o grupi vrednih žena koje već godinama pletu mreže za svoje ribare.

0: Nalazimo se na jednom od najprometnijih pašnjaka. Usled velikih vrućina koje su zahvatile ovu oblast, otvorili smo anketu. Naš prvi sagovornik je crni jarac koji već danima nepomično brsti trnje. Gospodine Jarče, kako vi podnosite ove vrućine?
1: Kako podnosim? Kako moram? Opušten, laganica. Znate kako kažu, nije što je vruće, nego sparina. Brstim malo ovo crno trnje i tako. Peace.

Srđane, lako bi tebe majka poznala, na lijevoj miški mladež, mrka kupina. Zavrni, sine, Mrđane, zavrni mi desnu nogavicu. Tu ti je prvi kuršum probio pod listom cjevanicu. A ti se, mrtav, nasmi majci mlađene, tebe bi majka ponajlakše poznala. Četiri očnjaka, ostale zube prerasla ko u kurjaka. Joj, gdje ste?

još bolje pogledajte, je li ovo jučeranje knešpolje, je li ovo djeco predjesen,

triste mi nasisića pčela, joj, blagodatno sunce knežpoljsko, sve trojici povijala, nožice sam rumene u bijele povojelanene, sve trojici sam prala jutrenje tople pelene.

0: Vaše veličanstvo, ne morate sjediti posve mirno ako vam je neugodno.
1: Neka, neka. Sedao sam ja već pred artistima i znam šta mi valja činiti.
0: Ako bi vam bilo ugodnije, slobodno zapalite cigaretu.
1: E, ta ti valja. Jer vi pušite.
0: Da, ali odista nije.
1: Ajde, ajde. U društvu je i pušenje zabavnije. Vi ste se školovali u Beču, ili tako?
0: Da, vaše veličanstvo. I vas sam vidio kada ste kroz Beč zajedno s Pašićem prolazili na putu za Beograd na Krunisa.
1: Da niste bili zajedno sa hrvatskim i srpskim studentima koji su me dočekali na stanici u Beču?
0: Jesam. Ja imam prijatelje koji pišu za slovenski jug. Počeli smo se družiti još prije umjetničke izložbe u Sofiji.
1: Zašto ste odbili da idete na prijem koji je austrijski poslanik u Sofiji organizovao za umjetnike koji su podanici austrijske krune?
0: Moji prijatelji i ja sebe smatramo integralnim Jugoslavenima. I protivimo se tome da nas dijele u nacionalne sekcije. Takve podjele naroda na Balkanu isključivo su u interesu velikih sila. Oni žele da se dijelimo na Hrvate, Slovence, Srbe, Bugare. Tako lakše vladaju malim narodima.
1: Brat je mio ko je vere bio. Ja se nadam da se više nikada neće ponoviti one nemile svađe koje su podjerivali naši zajednički protivnici. A odakle ste rodom?
0: Rođen sam u Slavoniji, ali djetinjstvo sam proveo u selu Otavica kod Drniša. Mm-hmm. Roditelji su mi katoličke vjeroispovijesti, siromašni, jednostavni ljudi. Poslali su me u Split da budem šegrt kod klesara Harolda Bilenića. On i njegova supruga pronašli su jednog imućnog industrijalca da mi plati školovanje u Beču. Ali ja nisam bečke gospodičića. Kao mali čuvao sam ovce i odrastao sam na našoj narodnoj epskoj pjesmi.
1: Znači, Hrvat iz Dalmacije. Lepa je vaša Dalmacija, ali Austrijanci ne daju da se ujedinite s Hrvatskom. Lakše je nad podeljenima vladati. Znaju oni to, znaju. Zato vi mlađi treba da ste pametni i složni, a ne da izazivate. Dovoljno je samo da se vi mladi Srbi i Hrvati ne svađate šta je čije, pa ćete možda i doživjeti neka lepša vremena. Vidite, mladiću, meni su danas javili da je oskrnavljen grob mog oca u Beču. Odneli su u Lobanju.
0: Pa to je odista odvratno, barbarski. To je sigurno djelo nekako luđaka.
1: Da, imate pravo. To bi normalan čovjek mogao tako da protumači. Ali ipak nije tako. To je politička pretnja. Oni mi poručuju, deda ti je ostao bez glave, otac ti je bez glave, ako ne budeš hteo sa nama, i ti ćeš ostati bez glave. Ali neću oca im, pa makar ostao i bez glave. Šta je to? Ugasila vam se cigara. Priđite da vam je opet zapalim.
2: Gasi tu cigaru. Ovdje je zabranjeno pušiti. Ajde na posao. Treba da se ošmirgla.
3: Sećam se kako je i Meštrović voleo da radi fino šmirglanje svojih skulptura.
0: Kralj Petar je tako neposredan čovjek. Pravi kralj.

0: Meštrović je sebe doživljavao kao Jugoslovena. O svom prvom susretu sa Beogradom u knjizi Uspomena na političke ljude i događaje napisao je:
1: Osjećao sam da je to moja zemlja, moj narod i jezik, koji je sudbina protunarovno podijelila, da je ta podjela tek vanjska, a u njegovoj nutrini da nema granice i da će ta nutrina sve umjetne granice porušiti.
0: Ovakvo oduševljenje jugoslovenskim idejama teško da je moglo ići u račun građanina Austro-Ugarske monarhije i vajara koji je gradio evropsku karijeru. Naredne godine, 1905. imao je veoma uspešnu izložbu u Beču sa grupom Secesija. Ubrzo postaje popularan, naručuju mu dela. Seli se u Pariz 1908. godine, kada postaje i evropski poznat. Odlično mu je išlo. Nije imao nikakvih razloga da se vraća na Balkan, osim svojih jugoslovenskih ideja, koje su pravile probleme i njemu, ali i drugima.
2: Što ste to napravili, ludi mladi čovječe? A mogli smo svi mi Hrvati dobiti posebni odjel na Ugarskom paviljonu sa hrvatskom zastavom. To bi bio dokaz da su hrvatska umjetnost i kultura priznati kao respektabilan dio kulture naše caravine. A vi, što ste vi učinili? Izlažete sa Srbima. Kakve vi uopće imate veze s Kraljevinom Srbijom? Vas je Austrija školovala. Vi trebate biti ponosni što ste podani tisućljetne imperije.
3: Štovani gospodine, ja razumijem da vi stari imate velikog uvažavanja za caravinu, ali mi mlađi mislimo malko drugačije. I za to imamo svoje razloge. Vidite, prestolonasljednik Franz Ferdinand je osobno zabranio da se otkupe moji radovi za Belvedere, iako ih je stručna komisija iznimno dobro ocijenila.
2: Ali molim vas, on je prestolonasljednik. Belvedere je njegov dvor i on ima puno pravo.
3: Ako on ima pravo pregaziti odluku struke, onda i ja imam pravo birati gdje ću izlagati.
2: Ali gospodine Meštroviću, Srbi su kraljoubojice. Ubili su Karađorđa, kneza Mihajla Obrenovića i kralja Aleksandra Obrenovića. Sa njima će Europa vidjeti samo nevolje.
3: Srbi su hrabar narod. I mislim da bi sada bilo najbolje da prekinemo ovu besmislenu diskusiju. I vi i ja znamo da ste toliko ljuti zato što je na međunarodnoj izložbi u Rimu paviljon Kraljevine Srbije osvojio prvo mjesto. To vas iritira.

0: Gospodine Meštroviću, ja kao gradonačelnik sa velikim žaljenjem moram vas obavestiti da su sva vaša dela koje su napravljena za potrebe česme na Terazijama, a koje su ostalo u Beogradu, uništena tokom ratnih dejstava. Preživjela je centralna muška figura koju ste pre rata poslali na Livenju u Češku. Ne znam šta nam je sada činiti.
1: Mislim da je i vama jasno da prijašnji ugovor ne može ostati na snazi. Zbog gubitka vrijednosti novca i drugih gubitaka koji su uslijedili zbog rata. Postoji nekoliko načina kako ovu situaciju možemo razriješiti. Ili da ja zadržim sve preostale radove na ime uloženog rada, truda i troškova, a vi da me oslobodite daljih obaveza, ili da od mene otkupite ono što sam već napravio, a općina da plati što sam dao za livenje i transport skulpture iz Praga. Ili, ako i dalje želite česmu, da napravimo novi ugovor. Eto, vi procijenite što općini Beogradskoj najviše odgovara.
0: A najbolje bi bilo da sa česmom malo sačekamo.
1: Da sačekamo?
0: Da, da, da. Znate, dok se ne skupe sredstva.
2: Ama šta si to pustio, čoveče? Nađi neku drugu muziku. I molim te, pusti tu mašinu za vodu.
3: Ipak, glavni problem nije bio u sredstvima, već što je klima u društvu bila mnogo drugačija. Rat je doneo velike promjene. Jedno je bilo sanjati o ujedinjenju, a nešto sasvim drugo svakodnevno balansirati između različitih, često i suprotstavljenih političkih interesa.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: pokreti i preobražaj bića, stvari i pojava koji se pred očima subjekta odigravaju, zahvataju razne sadržaje. Iz zajedničke prasvesti, iz podsvesti uže zajednice, koja je najbliža naciji, ali se ne može pravolinijski poistovetiti s njom. Naprimjer, odjednom sa Fruškogora savi se nebo sklupčanog mora. A potom najviše iz ličnog prtljaga, koji opet, kada je reč o umetničkim delima, može biti zajednički, a može češće biti pohranjen u jedinstvenom ličnom iskustvu. Pored navedenog, prostor sna je varljiv, himeričan. Sve što promiče njime, može i ne mora biti tako. Sve upućuje na nešto, ali sva ta upućivanja treba uzeti sa izvesnom obazrivošću. Uobličavanje određenog prizora se ponekad naglo prekine. Samo se još vidi kroz prašine noći da niko nikog. Zar smo sami? Te dakle, preobražaji nisu uvek laki i nežni. Isto tako, brojni motivi ostaju tek okrznuti i potom odmah napušteni, nerazvijani dalje, poput slepih ulica u lavirintu. A opet, baš takvi doprinose ukupnoj zbrci, odnosno bogatstvu prikazanog sveta. U pretposljednjoj pesmi, verovatno ključnoj za razumevanje cele poeme, pojavljuje se tajanstveni dvojnik. Taj čovjek nikad nije tu, a kad je onda prošao pored mene, video sam noć u snu, kao kad nešto stane, krene. Taj čovjek je uvek tu. Dok okolo se ruši, gradi. On sanja u mom snu, a nikad nije tu. Dvojnika ovdje, čini se, ne treba razumjeti kao nekakvo nadja, kao božansku stranu pesničkog subjekta. Ali isto tako, ni kao demonsku, već najpre kao drugu, nekad svetlu, nekad tamnu stranu čovjekovog bića, koja je sve ono što ova prva nije. Riječ je dakle o varijaciji na temu ukrštanja suprotnosti, a to je, kako se do sada vidjelo, jedna od najobsesivnijih Kukićevih pesničkih tema. I kao i u svim prethodnim slučajevima, putovanje se završava novim nagoveštajem. Mnogostrano priviđenje. Novom opstvenom, kako joj će subjekat Kukićeve poezije u budućnosti krenuti.
1: U emisiji Refleksije slušali ste drugi, završni deo teksta Marijana Čakarevića, poetika Branka Kukića. Čitao je Aleksandar Božović.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, 3. program.